ли, ай мукачи решили, с када изменили, с тире да фетили, тази ли ще кам платит на брошен стръкачини ли? Каса и дърмата, тя е апукат са фат, че пе ич пагуба не бурули. Ма дай супарата, ма мука, а врут са мерг ла скалдат, че дай грезът ин чиреш ла фурат.